радиосу жаштыктын деми мухамдуу музыка ыкчам кабарлар кызыктуу уктуруулар Ош шаарында 87.6 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын деми.